0: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
1: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
2: درود به کلی مخلصان برنامه موسیقی و جهان معاصر. برنامه امروز را به 160 سالگی بستکار فرانسوی اریک ساتی می بخشیم. با ما باشید.